გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის მა. დღეს გახლავთ 22 სექტემბერი, სამშაბათი. თურქიის როით 11, თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქიემ დააშეშნა, როგორც ორმა მოკავშირემ უნდა დაძრიონ არსებული ბარიერები და ახალი იმპულსი შეიძინონ. მან ხაზი გაუსვა, როგორც ორ მხრივ, ისე ნატოს ფარგლებში თავდაცვის მრეწველობაში, თანამშრომლობის გაღრმავების, ასევე ბირთვული ენერგეტიკის გათხევადებული ბუნებრივი აირის, სამოქალაქო ავიაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების მნიშვნელობას. პრეზიდენტმა ერდოანმა აღნიშნა, რომ ერთობლივი წარმოების შესაძლებლობები ორ მხრივ ინტერესს მოენსახურება და დასძინა, რომ თურქულ კომპანიებს უკვე შეუძლიათ აშშ-ში ინვესტირება. მან გამოხატარ წმენდა, რომ თურქია თავდაცვის სფეროს საუკეთესო 10 ექსპორტიორ ქვეყანას შორის შევა და რეგიონულ კრიზისებს შორის სტაბილურობის კუნძულად დარჩება. აშშ საელჩმა თურქიაში და სირიის საკითხებში სპეციალურმა წარმომადგენელმა ტომ ბარაკმა განაცხადა, რომ თურქიის მიერ რუსული S-400-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემის შეძენასთან დაკავშირებული უთანხმოება მოგვარდება. ნიუ-იორკში გამოსვლისას ბარაკმა აღნიშნა, რომ აშშ-სა და თურქიის გუნდები დაუღალავად მუშაობენ ორ მხრივ და რეგიონულ საკითხებზე და ორი ქვეყნის ურთიერთობა უფრო ახლოა, ვიდრე ოდესმე. ბარაკმა განმარტა, რომ S-400-ის ირგვლივ არსებული უთანხმოება გამოწვეულია აშშ-ის კანონმდებლობით, მათ შორის კაცეთი, ასევე სისტემის ოპერაციულ სტატუსთან და მფლობელობასთან დაკავშირებული მოთხოვნებით. მან აღნიშნა, რომ საკითხი კვლავ განხილვის პროცესშია და მას უწოდა არა კრიტიკული პრობლემა, არამედ ურთიერთობის საკითხი.

0: Radio Turkiyes khmis hetershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Financial Times-ის ინფორმაციით, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული შეშფოთების გამო, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ

ზელენსკის რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებისთვის თავდასხმების შეწყვეტას სთხოვა. მაღალი რანგის უკრაინელმა ოფიციალურმა პირმა აღნიშნა, რომ კვირას გამართული საუბრისას ტრამპის გზავნილის ცენტრში დიზელი იყო. მოგვიანებით ტრამპმა დაწერა, რომ ქარხნების გამართვის გამო რუსეთმა დაკარგა კონტროლი დიზელის საწვავის ინდუსტრიაზე. Man გავრთხილა, რომ ომი უნდა დასრულდეს და აღნიშნა, რომ საწვავის გაძვირებისა და ყოველთვიურად ათასობით ადამიანის დაღუპვის გამო მთელი მსოფლიო ზარალდება. Sumcira 160-მა ცნობილმა ირლანდიელმა სპორტსმენმა ხელი მოაწერა ღია წერილს, რომელიც ირლანდიის ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს მოუწოდებს ბოიკოტი გამოუცხადოს ისრაელთან გასამართ მომდევნო მატჩს. Платформа X-ზე ჯგუფ Irish Sport for Palestine-ის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში ნათქვამია: თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, გააკეთოთ ის, რაც სწორია. წერილში აღნიშნულია, რომ სპორტის სპორტსმენებს სამართლიანობისა და თანასწორობის დაცვას ასწავლის, თუმცა ეს ღირებულებები არ შეესაბამება პალესტინაში არსებულ რეპრესიულ და დისკრიმინაციულ სტრუქტურებს. ხელმომწერებს შორის არიან მორაგბეები, ფეხბურთელები, მოკრივეები, კალათბურთელები და სხვა სახეობის სპორტსმენები. Da bolos, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნერმა დაადასტურა, რომ ინგლისი საუდის არაბეთის ჰუსიტების თავდასხმების წინააღმდეგ შეზღუდულ სამხედრო მხარდაჭერას გაუწევს. ბერნერმის თქმით, სამეფო საჰაერო ძალები საუდის არაბეთის თვითმფრინავებს ჰაერში საწვავის შევსებაში დაეხმარება. ეს მოხდება დროებითი შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც რამდენიმე კვირას გასტანს და გადაიხედება. ბრიტანელმა ოფიციალურმა პირებმა აღნიშნეს, რომ რაფის კუთვნილი ვოიაჟერის ტიპის ტანკერი უახლოეს დღეებში დაიწყებს ოპერაციებს და მხარს დაუჭერს საუდის არაბეთის ავიაგამანადგურებლებს, რომლებიც თავდაცვით მისიებს ასრულებენ. ბერნემა განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი უზრუნველყოფს დიდი ბრიტანეთისა და უფრო ფართო რეგიონის ინტერესებს და ხელს შეუწყობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საზღვაო ნავთობის მარშრუტების ღიად შენარჩუნებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

დღეს იერუსალიმს ცისკენ აღმართულ ოქროს გუმბათზე სტუმრებით. თქვენის აზრით არქიტექტურა მხოლოდ ქვებისაგან შესდგება? ჩემის აზრით ის მხოლოდ ქვებს შორის კი არა, ამ ნაგებობის გეომეტრიაში სინათლესა და ხმაშია ჩამალული. მოდით ერთად აღმოვაჩინოთ. ძველი ქალაქის ვიწრო ქუჩებში ზემოთ თუ აიხედავთ ალაქსას მეჩეთის ვრცელ ეზოში დაინახავთ იმ სილუეტს, რომელიც მთელი თავისი დიდებულებით ბრწყინავს. ოქროს გუმბათი, რომელიც მზის შუქს გვირგვინივით ატარებს. ქუბბეთუ საჰრა. ომიანთა ხალიფა იბნ მარვანის დავალებით ქუბბეთუ საჰრას მშენებლობა მეშვიდე საუკუნის მიწურულს დაიწყო და 691-692 წლებში დასრულდა. ომიანებმა ამ ნაგებობის აგებისას სხვადასხვა ცივილიზაციის მხატვრული მემკვიდრეობა გამოიყენეს და ახლებური ისლამური ესთეტიკური ხედვა წარმოადგინეს. ბიზანტიური და სასანიდური ხელოვნების კვალის მქონე ეს უნიკალური ნაგებობა ისლამური სამყაროს უძვილეს დიდ მონუმენტურ ნამუშევრად იქცა. ეს დიზაინის შემთხვევით არჩევანი არ არის. იგი ერთ-ერთი ფუნდამენტური ელემენტია, რომელიც ნაგებობის ცენტრალურ განლაგებასა და მთლიან გეომეტრიას განსაზღვრავს. რვაკუთხა ფორმა სტრუქტურას მძლავრ სიმეტრიასა და წონასწორობის განცდას ანიჭებს. ქუბბეთუს საჰრას ცენტრში მდებარე წმინდა კედელს ორი თანაცენტრალური სვეტის რგოლი აკრავს. შიდა რგოლში 4 დიდი ბურჯი და 12 სვეტია. გარე რვაკუთხა კედლები კი ამ წესრიგს ერთ მთლიანობად კრავს. აქ გეომეტრია მხოლოდ თვალისთვის მისაწვდომი დრეკადი არ არის. ეს არის უხილავი სისტემა, რომელიც ნაგებობის სივრცეს აწესრიგებს და მის მთლიანობას უზრუნველყოფს. ეს კლდე კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ფესვგადგმულ რწმენის მეხსიერებას ატარებს. ისლამურ ტრადიციაში სჯერათ, რომ შუა მავალი მირაჯის ღამეს აქედან ამაღდა ზეცაში. ებრაულ ტრადიციაში კლდე აბრაამის ისტორია

ას უკავშირდება. ხოლო ქრისტიანულ ტრადიციებში იერუსალიმის უძველესი ტაძრისა და წმინდა ადგილების ინტერპრეტაციის ჭარბობს. დაახლოებით 20 მეტრის დიამეტრის გუმბათი ცენტრალურ სისტემაზე დგას. 4 ბურჯი და 12 სვეტი ამ სტრუქტურული წესრიგის მთავარი ნაწილებია. გუმბათის სინამდვილეში ცასკი არ ეზიდება, ის ანგარიშობს თუ როგორ უნდა ატაროს ცის სიმძიმე. ნაგებობის მხოლოდ ქვის და ხისგან შემდგარი განხილვა არასამართლიანი იქნება. აქ სინათლეც არქიტექტურის ნაწილია. ფანჯრებიდან შემოსული მზის შუქი ოქროს მოზაიკები, ფერადი მინები და მარმარილოს ზედაპირები ერთმანეთს რომ ხვდება, სივრცის ატმოსფერო იცვლება. ამგვარად სინათლე მხოლოდ შიდა სივრცეს არ ანათებს, ის თავად არქიტექტურას ხდის ხილოს. არქიტექტორებმა კედლებისა და თაღების განლაგებასთან ერთად სინათლის ამ ზედაპირებთან შეხვედრაც გაითვალისწინეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ქუბეთუს საჰრას შესახებ უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ ეს ნაგებობა კლასიკური გაგებით მეჩეთი არ არის. ეს არის მონუმენტური ტაძარი, რომლის გარშემო აკრავს და ცენტრში აქცევს წმინდა კედელს. ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა მმართველმა ამ ნაგებობაზე საკუთარი ეპოქის კვალი დატოვა. აბასიანთა ხალიფა მამუნის დროს წარწერებში ცვლილებები შევიდა. მეთორმეტე საუკუნეში, როდესაც ჯვაროსნება იერუსალიმი აიღეს, წმინდა კლდე მარმარილოთი დაიფარა და ნაგებობა ეკლესიად გადაკეთდა. 1187 წელს იერუსალიმის ხელახლა ამღებმა სელათინ ეუმა ეს მარმარილო და ჯვაროსნული პერიოდის მრავალი ელემენტი მოაშორა და ნაგებობის ისტორიული იდენტობა აღადგინა. ოსმალეთის პერიოდში კანონიერმა სულეიმანმა მასშტაბური რესტავრაცია განახორციელა. ომიანთა პერიოდის გარე მოზაიკები იზნიკის ფილებმა ჩაანაცვლა. ფანჯრებს თაბაშირის ვიტრაჟები გაუკეთა. ამგვარად ქუბეთუს საჰრა ომიანთა მემკვიდრეობაზე ოსმალური ხელოვნების მძლავრი კვალის მატარებელ ნაგებობად იქცა. დღეს ამ უნიკალურ მონუმენტურს მოვლა, დაცვა და მართვა ინსტიტუციური სტრუქტურით ხორციელდება, რომელსაც ისტორიული და სამართლებრივი საფუძვლები აქვს. ნაგებობა იმყოფება იორდანიის ჰაშიმიტურ მზრუნველობის ქვეშ, რომელსაც იორდანიის ავქაფის სამინისტროს დაქვემდებარებული იერუსალიმის ისლამური ფონდის ადმინისტრაცია უძღვება. იერუსალიმის ისლამური წმინდა ადგილების მოვლა პატრონობისა და რესტავრაციაში იორდანიის მხარდაჭერილ ინსტიტუტებს დიდი ხანია მნიშვნელოვანი როლი უკავიათ. იუნესკოს დოკუმენტაციაში ხაზგასმულია ალ-აქსას მეჩეთის ჰარამ ალ-შერიფის ისტორიული სტატუსკოსა და იორდანიის იერუსალიმის ავქაფის როლის დაცვის აუცილებლობა. 2026 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იერუსალიმის ძველი ქალაქისა და გალავნის სტატუსი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში აუცილებლად შენარჩუნებულიყო. ამგვარად ტაძრის ფაქტობრივი დაცვა და საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა ერთმანეთს ავსებს. ამ ყოველივეს მიუხედავად 1300 წელზე მეტია ქუბეთუს საჰრა იმავე წმინდა ადგილზე ღირსეულად დგას. შეიცვალა ეპოქები. ქალაქებმა გამოიცვალეს მართველები, ჩატარდა არქიტექტურული რესტავრაციები, მაგრამ ცენტრში არსებულმა კლდემ და მის გარშემო არსებულმა იმ უნიკალურმა გეომეტრიულმა წესრიგმა საუკუნეების განმავლობაში ნაგებობის ფუძემდებლური იდენტობა შემოინახა. ალბათ ქუბეთუს საჰრას ყველაზე დიდი საიდუმლო ისაა, რომ ის არა ქვების, არამედ დროის სიმძიმეს ეზიდება.
Սուրբասոմ սմենել է բոմ ոմդեմնո էպիզոտ չի զոգի էրդի կալակիս կվիս կուչիս կվեշ արսեպուր։

0: ნელ გვირაბებში ჩავართ. მიყვებით იმ პერიოდის თავდაცვის სისტემას და ამ რეგიონის თავდაცვით მემკვიდრეობას. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ქალაქი აფროდისიასი. ოდესღაც ეს იყო ლეგენდარული მდიდრული ქალაქი. ეს იყო ქალაქი, რომელმაც სახელწოდება ბერძნული მითოლოგიის სიყვარულის ქალღმერთის აფროდიტეს მიხედვით მიიღო. როგორც სხვა ვერაფერი უძლებს დროს, ასევე ვერ გაუძლო მანაც. დიდ მიწისძვრებს მოესწრო. დრო შეიცვალა და მან არსებობა განაგრძო სხვა ეპოქისა და სხვა კულტურის ადამიანებთან ერთად. ქალაქის ახალმკვიდრებს შეიძლება ეს უცნაურად მოეჩვენათ, მაგრამ უყურადღებოდ არ დარჩენიათ. მათ დაიწყეს ცხოვრება თავიანთ სახლებში და სალოცავ ადგილებში უძველესი დროიდან. დღევანდელი ჩვენი თემა აფროდისიასი, უძველესი სამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბრწყინვალე ქალაქი, რომელიც შემთხვევით იქნა ნაპოვნი. მეთვრამეტე საუკუნეში აფროდისიასი მხოლოდ მოგზაურებმა იცოდნენ. ქალაქი მსოფლიო აღიარებას მხოლოდ მაშინ შესძლებს, როცა თურქეთის ყველაზე ცნობილი ფოტოგრაფი არა გიულერი გზას დაკარგავს. გაუჩინარებისა და გამოგონების ეს ამბავი საკმაოდ საინტერესოა. 1948 წელს აიდინში კაშხალი გაიხსნება ოფიციალური ცერემონიით. ამ გახსნის გადაღება სურდა არა გულერსაც, რომელიც იმ წლებში ფოტოჟურნალისტი იყო და მძღოლთან ერთად გაემგზავრა. მძღოლი ამბობს, რომ მან მოკლე გზა იცის, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გზას კარგავს და ვერ პოულობს. მზე ჩადის, ბნელდება. ისინი მიბრუნდებიან სინათლისკენ, რომელსაც შორიდან ხედავენ. ეს სოფლის ყავის სახლია. დანარჩენი მოვისმინოთ არა გიულერისგან. შევედით, მდიდრული ნატურა იყო განათებული. კაცები თამაშობდნენ. ცოტა ხანში თვალები შუქ შეეჩვია. შევამოწმე მაგიდა არ არის. სვეტების სათაურები მაგიდაზე გააკეთეს და მასზე დომინოს თამაშობდნენ. ეს იყო ისტორია და დღევანდელობა ერთად. ასეთი უცნაური ადგილი ცხოვრებაში არ მინახავს. დანგრევა არის ის, რასაც ჩვენ ნგრევას ეძახი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს სულ სხვა. ეს ისტორიაში მცხოვრები ქალაქია. მე დავინახე ქვებში გამოხატული სახეები, რომლებიც მიყურებდნენ და მეუბნებოდნენ: გამიყვანე აქედან. მეორე დილით არა გიულერი გაემგზავრა სოფლის დასათვალიერებლად და ხედავს, რომ ყველა შენობაში რომაული ნივთებია გამოყენებული. იგი გაოგნებული იღებს ათობით ფოტოს. სტამბოლში დაბრუნებისას ის იწყებს რეგიონის შესწავლას, მაგრამ არავინ იცის ნაგებობების აფროდისიასის შესახებ. გადაღებულ ფოტოებს ის საერთაშორისო ცნობილ ჟურნალს უგზავნის და სწორედ მაშინ დატოვა აფროდისიასი დიდი შთაბეჭდილება. ამ ფოტოების წყალობით ჩვენ გავიგეთ უძველესი სვეტების შესახებ, რომლებზეც სახლების სვეტებია განთავსებული. სოფლის კაფეში მაგიდის ნაცვლად გამოყენებული სვეტები, თავები, დაჭკლეტილი ყურძნის სარკოფაგი, უძველესი თეატრის ადგილსამყოფელი, სადაც სოფლის მოსახლეობა ცხოვრობს. აფროდისიასი, რომელიც დღეს აიდინის სოფელ გეირას მახლობლად მდებარეობს, ძველად ანტიკური ლიდიის პროვინციის დედაქალაქი იყო. ქალაქი, რომელიც დაარსდა ნაყოფიერ მიწებზე, მდინარე ბუიუქ-მენდერესის მახლობლად, გამოირჩეოდა თავისი

დროის ქალაქებიდან მარმარილოს საბადოებით, პოლიტიკური, რელიგიური და კულტურული სტრუქტურებითა და მსოფლიოში ცნობილი სკულპტურული სკოლებით, თავისი სიმდიდრითა და ბრწყინვალებით. კაშკაშა ქალაქის სახელი მომდინარეობს სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთის აფროდიტესაგან. სინამდვილეში ნეოლითის ხანიდან მოყოლებული აფროდიტე იყო დედა ქალღმერთი, ისევე როგორც ფრიგიული კიბელე, ნაყოფიერებისა და სიმართლის სიმბოლო. ქალაქი მიეძღვნა მნიშვნელოვან ქალღმერთსა და დროთა განმავლობაში იქცა რელიგიურ ცენტრად აფროდიტეს ტაძრის წყალობით. ითვლებოდა, რომ ტაძარი იცავდა მათ, ვინც მას აფარებდა თავს. ეს იყო წარმართვა, ანუ პოლითეისტური რელიგიების მოწამეთა ერთ-ერთი წმინდა ცენტრი, რომელიც შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორც მომლოცველების ადგილი. ქრისტიანობის გავრცელებასთან ერთად ქალაქი საეპისკოპოსო ცენტრად გადაიქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრის მნიშვნელობა შემცირდა, მან ვერ შეცვალა უძველესი წარმართული კულტურა. ამ გავლენის საწინააღმდეგოდ ყველა წარწერიდან სისტემურად წაიშალა სიტყვები აფროდიტე და აფროდისი. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქს ეწოდა ახალი სახელი სტავროპოლისი, რაც ჯვრის ქალაქს ნიშნავს, სახელი აფროდისი მთლიანად არ გამქრალა. უდავოა, რომ აფროდისიასის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაგებობა აფროდიტეს ტაძარია. ქალაქის ცენტრში მდებარე აფროდიტეს ტაძარი ისტორიული არქაული პერიოდიდან იწყება. ქრისტიანობის მიღების შემდეგ ეკლესიად გადაკეთებული ტაძარი 14 სვეტი დღემდე შემორჩენილია. აფროდიტეს ტაძრის გარდა ქალაქში კიდე ორი ტაძარია. თურქმა არქეოლოგმა პროფესორმა ქენან თევპიკერიმ, რომელმაც სიცოცხლე მიუძღვნა აფროდისიასის გათხრებს, აღმოაჩინა ნაგებობა სახელწოდებით სებასტიონი, რომელიც მხოლოდ იმპერატორების თაყვანის მცემლობის ადგილია. ამ ტაძრის მეორე და მესამე სართულის ფასადების შემკული მდიდარი და მოჩვენებითი რელიეფები, რომელიც გარეთ არც ერთ სხვა ტაძარში არ არის ნაპოვნი. ქალაქის კიდევ ერთი თვალსაჩინო ნაგებობა გახლავთ ტეტრაპოლინი, რაც ნიშნავს 4 კარიბჭეს. ეს არის მონუმენტური კარიბჭე, რომელიც მდებარეობს ტაძრის მარცხნივ. მისი ფუნქციის ნაცვლად ის გამოირჩევა როგორც შენობა, სადაც არქიტექტორი და მოქანდაკეები გამოფენენ თავიანთ ხელოვნებას. შენობაში გამოირჩევა ძველი მდიდარი არქიტექტურული სტილი და შედევრის ქანდაკებები. ტეტრაპოლინის რესტავრაცია ითვლება ყველაზე მნიშვნელოვნად რესტავრაციად, რომელიც ოდესმე გაკეთებულა ანატოლიაში. სტრუქტურის 80% შედგება გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ორიგინალური ნაწარმოებისგან. აფროდისიასის თეატრის სცენის შენობა ანატოლიაში უძველესი სამსართულიანი სცენა. სცენის შენობის კედლებზე არსებული წარწერები თეატრს თავისი კოლეგებისგან განსხვავებულს ხდის. კედლებზე მნიშვნელოვანი მიმოწერაა ქალაქის შესახებ, იმპერატორის მიერ ქალაქისთვის მინიჭებული პრივილეგიები და სენატის სპეციალური გადაწყვეტილებები. აფროდისიასი თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილია, როგორც მონუმენტური სტრუქტურების, ასევე ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქანდაკებების სკოლაში წარმოებული არაჩვეულებრივი მარმარილოს სკულპტურების ღრმა კულტურის გავლენის გამო. იგი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემა იყო აფროდისიასი, ანტიკური სამყაროს კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი და ქანდაკების სკოლა ანატოლიაში, რომელიც გაუჩინარების ამბავის შემდეგ იქნა ნაპოვნი. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულ რადიო მსმენელებში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.